0: جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔
1: يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔
0: جب وہ چاہیں گے

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ،
0: اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی۔

جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔

تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایاں مویشی کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔

0: پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔
1: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

0: شریق،
1: صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔

0: اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کی ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔
1: اللہ

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر

اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔

جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی اڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اللہ

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے۔

اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔

اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔ افلم

0: لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔
1: وَيَسْ

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔

0: آياته والله عليم حكيم.
1: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے.

0: قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
1: غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں.

اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

0: اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔
1: الملک یومئذ للہ یحکم بینہم

0: حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو اللہ اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.

یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

0: ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ،
0: اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔
1: اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ،
0: جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا۔
1: أَلَمْ

اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔

0: وبئس المصير.
1: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو. قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں. کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں, وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے.
0: یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له

0: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں.
0: ما

0: اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
1: یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ،
0: جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔
1: یا

0: اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔

0: رہنماؤں نے حالیہ علاقائی صورتحال اور ایران اور امریکہ کے درمیان روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ وانگ جی نے پاکستان کے تعمیری ثالثی کردار کو سراہتے ہوئے اپنی حمایت کا اعادہ کیا. فریقین نے پائیدار جنگ بندی برقرار رکھنے اور آبنۂ ہرمز کے ذریعے معمول کی آمد و رفت یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطے اور اس سے باہر امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے مسلسل سفارتی روابط اور ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کی کوششیں جاری رکھنے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے. یہ بات انہوں نے آسٹریا کی وزیر خارجہ بیاتے مائنر روزنگر سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی. آسٹریا کی وزیر خارجہ نے مذاکرات کے فروغ اور ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی میں پاکستان کی تعمیری کردار کو سراہا. صدر آصف علی زرداری نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوامی فلاح، معاشی استحکام اور معاشرے کے غریب و پسماندہ طبقات کو ریلیف فراہم کرنے پر زور دیا ہے. وہ اسلام آباد میں بجٹ سے قبل ایک مشاورتی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. اجلاس کے دوران ملک کی مجموعی معاشی صورتحال، ترقیاتی ترجیحات اور عوامی فلاح سے متعلق مختلف تجاویز پر غور کیا گیا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات

0: السلام علیکم، میرا نام الطاف خان ہے۔ بنیان منسوس کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ اگرچہ اس کی ابتدا پاکستان اور ہندوستان کے جنگی تناظر میں ہوئی تھی، لیکن اب ہم اس کو ایک لارجر پیراڈائم میں دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے اور علاقائی تنازعات اور ریجنل مسائل کے حل کرنے میں اس کا بڑا کردار رہے گا، اور میرے خیال میں ایک نئی ڈیفنس پیراڈائم شروع ہو رہی ہے جو کہ معاشی اور تہذیب اعتبار سے بھی ہمیں بہت فائدہ دے گی۔ شاید اقبال کا خواب کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر بھی پورا ہو جائے، اور ہمیں مسلم تہذیب اسلامی ممالک میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گزرنے اور ایک دوسرے کا ساتھ مٹ بیٹھنے کا موقع بھی ملے۔ تو میری نیک تمنائیں ہیں اس کے لیے، اور امید ہے اس سے پاکستان کو اور ساری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک ID موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے

Well, جناب ہیلو اینڈ السلام علیکم عزیز سامعین، کیا حال چال ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک خوش باش، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے بہت ہی مزے میں ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے اور بالکل ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے. ویل جناب، ہمیں کہتے ہیں ایف ایم 101 چینل ویڈیو پاکستان لاہور، اور مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں ایف ایم 101 چینل ٹون ان کرنے کے لیے، لاگ ان کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی بالکل جناب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، شو لائیو ہے سٹی وائبس، اور مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں تقریباً ایک ماہ کے بعد میری آپ کے ساتھ اس ملاقات کا دوبارہ سے آغاز ہوا چاہتا ہے. جو آپ نے پرومو سنے، جو ملی نغمہ جو ہے بیک گراؤنڈ پکچر آئی، اس حوالے سے آپ جان چکے ہیں، جانتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، کیا حالات و واقعات ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، کیا مارکہ حق کے حوالے سے ہم نے باتیں کی، کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں اور کیا کیا باتیں کی جائیں گی، اس حوالے سے ہم بھی اپنی بات کرنے کے لیے، اپنا حصہ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا ہم یہی کریں گے. وہ جناب 9:26 میں ڈوبے چاہتے ہیں، اور مارکہ حق کے حوالے سے جیسا کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، قومی فریضہ بھی ہے کہ ہم نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں نا زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کے پاس کوئی ایسی کامیابی، کوئی ایسی فتح، کوئی ایسا جوش و ولولہ زندگی میں جب آتا ہے نا، تو تب انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کی، اس کی آزادی کی، اس کی قوم و ملت کی، اس کی قومی یگانگت کی اہمیت کیا ہے. ویل جناب، ہم زیادہ طول نہیں دیں گے اور صرف بات یہ کریں گے کہ تاریخ گواہ ہے، پاکستان کے حوالے سے گواہ ہے اور ہمیشہ گواہ رہے گی کہ قومیں جو ہیں نا وہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ اصولوں سے اور نظریات سے زندہ رہتی ہیں. یہ بات بارہا میں نے کی ہے اور آج بھی کہوں گا اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ مارکہ حق جو تھا، آپریشن بنیاد المحسوس جو تھا، یہ اسی نظریے کی جھلک تھا. اور میں نے یہ کب کہا؟ آپ بالکل آپ نے سنا ہوگا روڈ شوز کا جو ایک سلسلہ تھا، جو کہ میں خود تو نہیں سن سکا، انہیں نہیں سن سکا، لائیو یہاں سے نہیں سن سکا، لیکن آپ کے ساتھ ہم نے یہ جو لمحات تھے، یہ جو جوش بھرے پرجوش لمحات تھے آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے تھے اور ان پہ بات کی تھی، آپ سے بات کی تھی، تمام پاکستانیوں سے تقریباً بات کی تھی، اور ان کا موقف، ان کا نظریہ، ان کا جوش و ولولہ آپ کے سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ پاکستانی کیا سوچتے ہیں، پاکستانی کیا رائے رکھتے ہیں اور کس طرح سے اپنا تن من دھن سب کچھ پاکستان پر، پاکستان کی مسلح افواج پر قربان کرنا چاہتے ہیں.

0: جی بالکل جناب، جن کے خون میں بہتی ہو وفا، پھر سامنے چاہے لاکھ بلائے ہوں۔ تو بالکل جناب وہی بات ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایک نظریہ ہے، ایک ایسا عزم ہے، اور اس عزم کے تحفظ کے حوالے سے، اس عزم کو پروان چڑھانے کے حوالے سے یہ ذمہ داری ادا کی گئی تھی جو کہ پچھلے سال ہم نے دیکھی تھی، اور انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے کہ جب بھی پاکستان پر کوئی حرف آئے گا، کوئی آنچ آئے گی خدا نخواستہ، تو ہم وہی کریں گے جو کہ تاریخ نے ہمارے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں مگر اپنی خود مختاری اور وقار پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے، نہ ہی کر سکتے ہیں۔ وہی جناب، یہ خصوصی سیگمنٹ تھا، یہ ڈیڈیکیٹڈ تھا تمام پاکستانیوں کے نام، پاکستان کی مسلح افواج کے نام، اور جناب تمام آپ سماعتوں کے نام جو کہ ہمیں سنتے آئے ہیں اور باقاعدہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان تمام نشریات کا حصہ بنتے آئے ہیں، اور ہوپ فلی آپ نے مجھے لائیو تو نہیں، جو ہمارے ریکارڈیڈ روڈ شوز ہوئے تھے ان میں سنا ہوگا۔ تو ہماری کوشش یہی تھی، ہمارا امن کا پیغام تھا، محبت کا پیغام تھا، اور اس حوالے سے مار کا حق کے ایک سال مکمل ہونے کے حوالے سے جو خوشی تھی، جو جشن تھا، جو سما تھا، اس کو ایک آواز کی صورت میں، ایک صوتی صورت میں جو تھا نا، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا تھا۔ سو ہوپفلی آپ نے کچھ نہ کچھ سمجھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، سیکھا ہوگا۔ سو یہی کوشش ہے ہماری، اور یہ کوشش جو ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گی۔ جی بالکل جناب، محبت امن ہے، اور امن کا ہے نام پاکستان۔ امید ہے اور یہ دعا ہے کہ خدا پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے اور آباد رکھے، اور ہمیں بھی جو ہے اس حوالے سے، پاکستان کی بلندی کے حوالے سے، اس کا نام روشن کرنے کے حوالے سے، اس کی ترقی خوشحالی کے حوالے سے، جو بھی ہم سے کردار ادا ہو سکتا ہے اس کو ادا کرنے کے حوالے سے جو توفیق و ہمت ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ ریل اسی دعا کے ساتھ، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اپنے پروگرام کے ٹیمپو کو، جو کہ ہم جس طرح سے کرتے ہیں، جس وائب کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو ہم اسی موڈ پر واپس لے کر آئیں گے۔ ابھی ایک پرومو پلے کرنا چاہوں گا، دین اس کے بعد ٹریک، اور ٹریک کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے ساتھ جو ہے گفت و شنید کا سلسلہ سٹی وائز میں سو آن چلتا رہے گا۔ ویل جناب، ہمیں کہتے ہیں FM 101 چینل ریڈیو پاکستان لاہور، مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں، سو اسٹے ٹیون، سٹک اراؤنڈ، اینڈ یس، ڈونٹ گو اینی ویئر۔
1: مارکہ حق صرف فتح نہیں، یہ ایمان، اتحاد اور یقین کی جیت ہے۔

0: دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے, مدثرہ اثر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے رواں سال کے مونسون موسم کے لیے پیش کی تیاریوں کی ہدایت کی ہے. صدر مملکت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوامی فلاح, معاشی استحکام اور معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقات کو ریلیف فراہم کرنے پر زور دیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1.30 کروڑ ڈالر کی قسط موصول ہو گئی ہے. پاکستان نے بوسنیا ہرزگووینا کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے. خبریں تفصیل سے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے رواں سال کے مونسون موسم کے لیے پیش کی تیاریوں کی ہدایت کی ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: ان کا ہمیشہ خواہا رہا ہے، تاہم پاکستان اپنی عزت، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی آزادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہماری مسئلہ ہے افواج جو ہے نا، وہ کیا نہیں کر سکتی، اور ہم نے یہ پوری دنیا کو دکھایا ہے۔
1: جی السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر عظمیٰ عاشق خان، آئی ایم ہیڈنگ دا ڈپارٹمنٹ آف جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی۔ بہت
0: اسی حوالے سے ڈاکٹر عظمیٰ کے تاثرات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔
1: جی السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر عظمیٰ عاشق خان، آئی ایم ہیڈنگ دا ڈپارٹمنٹ آف جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی۔ بہت شکریہ، یہ بہت امپورٹنٹ سوال اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہماری قوم کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے اور ینگ جنریشن کے لیے۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ یہ ایک بڑا ہی مختلف ایکسپیرئنس اور تجربہ رہا، کہ جیسے ہی ہم نے یہ واقعہ لاسٹ ایئر ہوا تو مجھے لگا جیسے قوم ایک یکجان ہو گئی ہے، ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہے، جو بکھرے بکھرے کئی دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک مختلف محاذ پہ ہیں، وہ سب ایک محاذ پہ اکٹھے ہوتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ اور یوتھ کا جب جہاں تک تعلق ہے، اس میں جو جوش، اس میں جو وطن کی محبت اور اس میں جو ایک یونٹی تھی، وہ ایک واضح طور پہ نظر آئی۔ اور پاک فوج کے لیے محبت، پاکستان کے لیے محبت، وہ بہت ایک نمایاں طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی، جو ہمیں ضرورت بھی ہے جس کی، ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کی قوم کو۔ اور ہماری جو یوتھ ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت پازیٹیوٹی ہے۔ میں ذاتی طور پہ ایک استاد ہونے کے ناطے میں دیکھتی ہوں کہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے، اس میں بہت پازیٹیوٹی ہے، اس کو رائٹ ڈائریکشن پہ چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح کے واقعات قوم کے لیے ایک امتحان تھا، قوم کے لیے ایک آزمائش تھی، جس پہ ہماری پاک فوج نے آگے بڑھ چڑھ کے ہمارے ملک کی حفاظت میں جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی۔ اور ہمارے جو سپاہی تھے، ہمارے فوجی جو تھے، انہوں نے جو ہے ایک بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تو ہماری قوم، ہماری یوتھ، ہمارے ینگ جنریشن، ہماری پاک فوج کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ انہوں نے ظاہر کیا کہ ان میں کتنی ایک طاقت ہے، اور وہ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کس طرح سے آگے بڑھ کے اپنے قوم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ایک بڑی پازیٹیو وائبس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی۔
2: مارکہ حق صرف فتح نہیں، یہ ایمان، اتحاد اور یقین کی جیت ہے۔

معرکہ حق اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ پاکستانی قوم امن پسند ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر، باوقار، ثابت قدم اور غیرت مند قوم ہے، جسے نہ تو معروف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی جارحیت کے ذریعے جھکایا جا سکتا ہے۔

پاکستان کو ایک ایسی ریاست کے طور پر دیکھا گیا ہے جو نہ صرف اپنا دفاع کرنا جانتی ہے بلکہ امن اور استحکام کے فروغ میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔

مارکہ حق صرف جنگ نہیں، ایک پیغام تھا، ایک اعلان تھا۔ دفاع کا، قوم کے وقار کا، پاکستان کا، ہم تیار ہیں، ہر دم تیار۔

0: Welcome back. This is your dost, your host, RJ Vajiha Asim. وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارر ایک انسٹیٹیوٹ سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت میں مکمل یکسوئی ہے اور معرکہ حق کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اس وقت ٹائم ہو گیا ہے 12:44 PM. آپ کا میرا ساتھ رہے گا ایک بجے تک. اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں, کسی کو کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمیں میسج کر سکتے ہیں, ہمارے ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ کی آپ کے بچوں کے ساتھ یا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کچھ آپ نے کیا نہیں ہوتا اور آپ اس کی ایکسپلینیشن اتنی زیادہ دے دیتے ہیں کہ گھوم پھر کے آپ کو ہی, اگر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بات کہ آپ کو یہ برا لگ رہا ہے یا آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی, تو اپنی فیلنگس کو ایکسپریس ہی کر رہے ہیں نا, بس آپ کو جیسا لگا آپ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو گھوم پھر کے وہ بات آپ پہ ہی آ جاتی ہے اور پھر آپ اس کے بجائے کہ آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات بری لگی, کہ وہ اپولوجائز کریں یا معافی مانگیں یا نہ بھی اپولوجائز کریں, بس اتنا ہی کہہ دیں کہ کہتے ہیں بس حوصلہ افزائی کر دیں یا کہہ دیں چلو ایسے نیکسٹ ٹائم نہیں کریں گے یا چلو کوئی بات نہیں تمہیں برا لگا یا کچھ بھی ایسا کہہ دیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا گھوم پھر کے آپ پہ ہی بات آ جاتی ہے اور وہ آپ کو ہی برا بنا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم وانو وان کے سبھی سننے والوں کو میری طرف سے ہنستا مسکراتا ہوا السلام علیکم. وجیہ عاصم کیسی ہیں آپ؟
0: وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟
1: اللہ کا شکر, الحمدللہ الحمدللہ, میں بالکل اچھی ہوں. بہت
0: آپ آج بہت سے لوگوں نے سلام بھی کہا ہے اور محمد صدیق نے بھی کہا تھا کہ اسپیشلی میرا سلام دے دینا اگر وہ کال پہ آئیں تو.
1: میں سن رہی تھی, میں سن رہی تھی کہ کتنے میرے سیدھے سادے بھولے بھالے ویر جی تھی. تو
0: دیکھیے صاحب آپ کو یاد رکھتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ سب جو ہے نا ہم ایف ایم 101 کے ذریعے سب اکٹھے رہتے ہیں. ہاں بہت اچھا لگتا ہے.
1: ان کی مہربانی, شکریہ نوازی, تھینک یو میں کہوں گی سب کا جو مجھے یاد رکھتے ہیں. تو میرے بھائی آئے تھے تو اتنے گھبرائے ہوئے تھے, میرا ان کی فرسٹ ٹائم کال.
0: ہاں بالکل بالکل بالکل صحیح کہا.
1: تو چلو ان کو میری طرف اگر سن رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, میں ریڑا چلاتا ہوں.
0: ہاں جی بالکل بالکل بالکل.
1: تو ان کو میری طرف سے بہت
0: بہت کہتے ہیں, ساتھ ساتھ میں کام کر رہا ہوتا ہوں, ساتھ ساتھ آپ کا شو سن رہا ہوتا ہوں.
1: ہاں جی, تو بہت بہت السلام علیکم میری طرف سے ان کو, میرے ویر جی کو. اور وہ روزانہ کال کیا کرے نا تو پھر ایسے نہیں گھبرائیں گے, جو نیا نیا آتا ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے پہلے پہلے.
0: بالکل بالکل. اور جلدی جلدی سے بتا دیں کیا کہنا چاہیں گی, پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے.
1: ہاں جی ہاں جی, کوئی بات نہیں, چلو کوئی نہیں, میں نہیں لمبی بات کرتی. تو سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. فری آئی تھی اور ہمارا بیک ہے ساجدہ اور رضوانہ ہے.
0: ہاں بالکل, چلیے جی سب کو سلام. ٹھیک ہے نا؟
1: ہاں جی ہاں, سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. گانے کا ٹائم ہے یا ابھی 15-20؟
0: ہاں ابھی ٹائم ہے, بتا دیں, میں کوشش کروں گی.
1: پلے کر دینا کوئی سا بھی.
0: ٹھیک ہے ٹھیک.
1: ہاں میرا حلے شاید آپ کو بھی پسند کا پتہ ہی ہوگا جو مجھے پسند. ہاں ہاں ہاں
0: ہاں ٹھیک ہے, کوئی ہو سکا تو کوئی اچھا سا ایور گرین, کوئی پرانا کوئی اچھا سا گانا.
1: بہار گانا. تو اگر طارق بھائی میرے کویت والے سن رہے ہیں تو وہ بھی, وہ کبھی آئے نا اونیئر کال پہ آئے تو پھر ہے نا. ہاں
0: ہاں ہاں, شاید ان کا ٹائم کا بھی تھوڑا سا چینج ہوگا نا ہمارا اور ان کا. اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
1: تو ان کو بھی بہت بہت السلام علیکم, ان کی فیملی کو, سب کو السلام علیکم. اللہ
0: حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ. یہ تھی بہت پیاری سی, بہت خوبصورت تھی آواز کے ساتھ شمیم آپی. یہاں پہ جو میں پلے کر رہی تھی مائیکل جیکسن کا ایک زبردست سا سانگ, جلدی سے سنیے اور واپس آئیے, کئی مت جائیے گا, سنتے رہیے ایف ایم 101.

0: جی آپ سن رہے تھے زبردست ٹریک مائیکل جیکسن کی آواز میں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر, السلام علیکم.
1: السلام علیکم, میرا سکیو جہاں کیا حال ہے آپ کے؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو دا شو.
1: تھینک یو, بڑی مہربانی, الحمد للہ. میں آخر بات کر رہا ہوں لاہور سے.
0: جی جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟
1: بہت اچھا لگ رہا ہے شو بھی, ماشاء اللہ سونے پچھو آگے ہو گئے.
0: شکریہ بہت بہت. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں سے, بچوں سے کیسی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے؟
1: بالکل, آتی جب ہمارے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتا ہے, میں اس کے ساتھ دوستی کی طرح ہوتا ہوں, میں اس کے ساتھ جوک مذاق وغیرہ سب کچھ میں اس کے ساتھ کر لیتا ہوں.
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے.
1: یہ چھوٹے کے لیے کبھی اس کے ساتھ مذاق وغیرہ کرنا بھی چاہیے, کیونکہ تقریباً رات کے درد کا خوف ختم ہوئے گا.
0: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل, کیا بات.
1: میں یہ کہہ رہا ہوں کمانے کا سب سے بہترین چیز عزت ہے, اور خرچ کرنے کا سب سے بہترین چیز علم ہے.
0: بالکل بالکل بالکل, کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. جو اتنی پازیٹیو لوگ رکھتے ہیں نا انسان, وہ ہمیشہ زندگی میں بہت آگے جاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ بھی زندگی میں بہت اچھا آگے کر رہے ہوں گے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اپنا گھر بنا لیا ہے نا.
1: بالکل بالکل,
0: چلے جی, بہت بہت سی دعائیں آپ کے لیے, ہمیشہ سنتے رہیے ایف ایم 101. اللہ حافظ. اچھا جی, یہ تھے حمدللہ ملاخیل, آپ کے بہت بہت شکریہ. اور ان کی جو سوچ ہے ہمیشہ بہت مثبت ہوتی ہے, اور بہت اچھی اور خوبصورت باتیں کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو ہمیشہ ہر بات میں چیز کا کہتے ہیں نا, وہ پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں جو پازیٹیو ہی ہو, تو ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں. اچھا, ساتھ کچھ فیس بک پہ بہت سے کامنٹس ہمیں ملے ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل کر لوں. قبل ناز نے ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے, آپ کا بہت شکریہ. راجہ زلکر نائن کہتے ہیں السلام علیکم, آداب ایوری ون. اور آکاش علی نے جوائن کیا ہے, کہتے ہیں سن آف سحر نقوی. اچھا جی. اور زیب اللہ نے میسج کیا ہے, کہتے ہیں السلام علیکم, میں ہوں زیب اللہ خیبر پختونخوا باجور سے. تمام خوبصورت سماعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں, پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا, سننے میں اچھا لگ رہا ہے, اور پلے لسٹ ہے آپ کی گرمی میں بہت. جتنا ہو سکے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, غیر ضروری سفر سے گریز کریں. بالکل بالکل. اور الحمدللہ ملاخیل نے بھی ہمیں میسج کیا ہے. اور نوید آصف نے کہا ہے السلام علیکم آپ ہی, نوید آصف یونان سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. آپ نے اتنی دور سے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. اور کہتے ہیں نوید آصف, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, بہت شکریہ. ریاض بھٹی نے ہمیں بہت سے پیارے سے میسیجز کیے ہیں, کہتے ہیں میرا شہر لاہور. منظر محمود نے میسیج کیا ہے, کہتے ہیں کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی, کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے, لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. اور ریاض بھٹی نے کہا ہے سلام پاکستان. وعلیکم السلام. اور قوم کو فتح مبارک, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور بہت سے ایموجیز بھیجے ہیں, اور کہتے ہیں فریش شو, تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ اتنا پیار بھیجنے کے لیے. کمل ناز نے کہا ہے آج کل لوگ جو ہے نا, ناؤڈیز پیپل لک ایٹ ادرز بیڈ ڈیڈز اینڈ دیئر گڈ ڈیڈز. اور ساتھ ہی ماشاء اللہ بھی کہا ہے. اور تمام لسنرس کو ایف ایم 101 کی ٹیم کو, شمسی لسنرس گروپ والوں کی طرف سے سلام. کمل ناز نے کہا ہے وعلیکم السلام. اور رمضان گزر کے میسیجز میں نے پہلے بھی شامل کیے تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دیکھیے زندگی میں نا آپ کو سب کو جھیلنا پڑتا ہے, تو زندگی گزارنے کا آرٹ آ جانا چاہیے. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟
2: وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کی؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہو؟ ویلکم ٹو دا شو.
2: تھینک یو, الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں لاہور سے رمشا.
0: ہاں ہاں رمشا, کیا کہنا چاہو گی؟
2: ابھی میں یہ کہنا چاہوں گی, ابھی آپ نے ایک بات کی نا کہ جو لوگ ہوتے ہیں بری باتیں خود کرتے ہیں, دوسروں کو پھر اینڈ پہ خود ہی برا بنا دیتے ہیں, حالانکہ خود نے ایسی بات کی ہوتی ہے.
0: ہاں ہاں ہاں ہاں بالکل.
2: اکثر ابھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کسی اور کی ہوتی ہے, لفظ انہوں نے استعمال کیے ہوتے ہیں, لیکن برا وہ ہمیں بنا دیتے ہیں, اور خود وہ جو ہے سچے بن جاتے ہیں, میٹھے بن جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو کان تھا.
0: بالکل بالکل بالکل, ایسے ہی
2: وہ اپنی غلطیاں کبھی نہیں مانتے, وہ سب کے سامنے سچے بنتے ہیں.
0: بالکل,
2: اور دوسروں کو وہ برا بھلا کہہ دیتے, پھر ظاہر سی بات ہے پھر اگر انسان کو اپنی سچائی اگر ثابت करता रहे तो फिर वो झूठा बनता रहता है।
0: बिल्कुल,
2: तो इंसान
0: को
2: खुदा के आश्रय पे छोड़ देना चाहिए
0: बिल्कुल।
2: और
0: बिल्कुल।
2: फिर कभी ना कभी, क्योंकि आपको पता है झूठ कितनी देर तक छुप जाता है,
0: छुप जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने।
2: तो मैं जो है अपने सारे मामला खुदा के हाथ में छोड़ देती हूँ कि ऐसा ठीक है जी, अगर मुझ पे अगर ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला इनको
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जाहिर बात है ऊपर वाले पर छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है। जब आपके हाथ में जितना हो उतना ही हम कर सकते हैं, तो जितना आपके हाथ में है उतना करें, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दें।
2: बिल्कुल, और आपकी आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मैं सुन रही थी, मैंने कहा चलो एंड पे मैं कॉल मिलाऊंगी, आज मैं तुम्हें कॉल मिलाऊंगी नहीं, मैंने कहा ला आप मेरी कॉल पिक कर ले।
0: चलो ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, ओके अल्लाह हाफिज़।
2: ओके अपनी अल्लाह
0: हाफिज़।
3: वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
4: किसानों के

0: جی ویلکم بیک. اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام.
1: سے بول رہی ہوں میں.
0: اچھا قبل ناز, ویلکم کہتے ہیں آپ کو شو میں. کیسی ہیں آپ؟
1: تھینک یو, شکریہ. آپ؟ الحمد للہ میں ٹھیک. آپ سنائیں؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
1: ٹاپک پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو نا گھر میں ہمیشہ فرینڈلی ماحول دینا چاہیے.
0: بالکل بالکل.
1: اور وہ اس لیے کہ اگر ہم بچوں کے ساتھ ہر وقت سختی سے بات کریں گے نا اور اپنے پیرنٹس ہونے کا ان کے اوپر دعویٰ کرتے رہیں گے تو پھر وہ یہ ماحول باہر سے ڈھونڈتے ہیں.
0: بالکل بالکل بالکل صحیح بات ہے.
1: باہر, ہاں جی, اور باہر سے پھر یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی اچھا سبق ملے گا یا ہر وقت کوئی اچھے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہلکا پھلکا مذاق, ان کے ساتھ وقت گزارے اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. تو بچے کے آپ وہ اس طرح آپ رہیں نا کہ بچہ آپ سے چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے نا وہ آپ
0: سے کر سکے. بالکل بالکل بالکل بالکل.
1: ہاں جی, کہ وہ اس کو کوئی جھجھک نہ ہو, کوئی بھی ٹاپک ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو نا.
0: بالکل صحیح ہوگا. چلے جی, ابھی پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. تو بہت اچھا لگا کہ آپ نے ٹاپک کے حوالے سے بات کی.
1: تھینک یو سو مچ. اور میری طرف سے تمام سنسی گروپ کو اور تمام لسنرز کو صحت دوستی کی دعا.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ.
2: We will be right back after a short break. Stay tuned.
3: کسانوں کے عالمی دن پر سونا کی جانب سے

جی ویلکم بیک. اور ضرور اپنے بچوں کے ساتھ نا اس طرح سے ان کے ساتھ رہیں ہر پل. ضروری نہیں آپ نے ان کے سر پہ سوار رہنا ہے, بس ان کو آپ کی موجودگی کا احساس اور انہیں پتہ ہو کہ کوئی پرابلم ہوگی, کوئی مشکل درپیش آئے گی تو آپ ہمیشہ ان کے لیے کھڑے ہیں. یہ نہ ہو کہ کچھ ہو جائے اسکول میں, کالج میں, یا زندگی میں کبھی کچھ ہو جائے تو آپ کو بتاتے ہوئے, آپ سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں اور انہیں ڈر لگے کہ پتہ نہیں امی کو یا ابو کو بتا دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس لیے جہاں پہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ایک اٹیچمنٹ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور رکھیے. انشاءاللہ سانسیں اگر چلتی رہیں تو ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ شو میں. تب تک اپنا بہت خاص خیال رکھیے, خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اپنے پیاروں کا بہت خاص خیال رکھیے. اگلے شو تک کے لیے اللہ حافظ.

0: ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ہیپاٹائٹس سی کی سکریننگ کے لیے ملک بھر میں 1000 کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی قسط موصول ہو گئی ہے۔ اور پاکستان اور زمبابوے کی خواتین کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101.
4: Sur aur sangeet, saazo aawaz, آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

منتقین دلیلیں دیں تھی مستقل میں دل دکھا کے دیکھ چکا دل جلا کے ہاتھ سے چکا کس مختصر تو ابھی دل کو بھا گئی میں راک سٹار صبح میری ہوگی نہیں دل ربا

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: پروگرام راہ خدا کے سلسلہ میں آج ہم بیان کریں گے, پارہ ہے 26 اور سورہ فتح ہے, رکوع ہے پہلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. بے شک انا, میں نے, بے شک فتحنا, ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے. لیغفر لک اللہ, تاکہ اللہ بخشے تمہارے سبب سے گناہ بخشے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر. صدق اللہ العظیم. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے صحاب کے مکہ مکرمہ میں امن سے داخل ہوئے, کعبہ کی کنجی لی اور طواف فرمایا اور عمرہ کیا. اصحاب کو اس خواب کی خبر دی, سب خوش ہوئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا قصد فرمایا. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ نبیوں کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. 1400 صحابہ کرام کے ساتھ یکم ذیقعد سن 6 کو روانہ ہو گئے. مکہ مکرمہ کی راہ میں ذوالحلیفہ میں احرام باندھا. جب مقام اصفہان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار مکہ جنگ کے لیے بڑے ساز و سامان تیار کیے بیٹھے. جب مسلمان مقام حدیبیہ میں پہنچے تو مسلمانوں کی طرف سے کئی آدمی کفار مکہ کی طرف بھیجے گئے, جنہوں نے کفار سے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی تشریف لائیں, جنگ کا ارادہ نہیں ہے. لیکن کفار مکہ کو یقین نہ آیا. آخر انہوں نے عروہ بن مسعود سخفی کو تحقیق حال کے لیے آقا کی خدمت میں بھیجا. عروہ نے آ کے صحابہ کرام کا جو حال دیکھا کہ کوئی آقا کا تھوک چاٹ رہا ہے, تو کوئی بوسے لے رہا ہے, کوئی گرے ہوئے پانی جو وضو کا ہے اس کو پی رہا ہے, اور کوئی آقا کے جوتوں کی خاک چاٹ رہا ہے, تو وہ برکت کے لیے چہرے پہ بدن پہ مل لیتے ہیں. جسم پاک کا کوئی بال شریف نہیں گرنے دیتے. اگر کوئی بال مبارک جسم سے جدا ہو جائے تو صحابہ کرام اس کو ادب سے لے کر اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. جب اس وسلم کلام فرماتے ہیں سب خاموش ہو جاتے ہیں. کوئی بھی اس مجلس پاک میں آنکھ اونچی نہیں کر سکتا. گویا مجلس کیا ہے, ایک علم و حکمت ادب و وقار کی مجلس ہے. یا یوں کہو کہ فرشی پر قدسی اتر آئے ہیں. عروہ بن مسعود نے یہ حال دیکھا, سارا کا سارا کفار مکہ سے کہا اور کہا, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں, مگر جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھ کے آ رہا ہوں تو میں آج تک نہیں سنا, تو اور تم ان پر کامیاب نہ ہو سکو گے. تو اسی یہ سارا جو ہے نا, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو آقا نے بھیجا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی بھی تشریف لے کے گئے 10 صحابہ کرام کے ہمراہ طواف کے لیے, مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو آقا نے بھیجا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی بھی تشریف لے کے گئے 10 صحابہ کرام کے ہمراہ

0: اور شان نزول مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: دس از ایف ایم 101۔
3: گیٹ ریڈی فار نان سٹاپ ہٹس، اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 PM ٹو 4 PM اونلی آن ایف ایم 101۔ From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت، آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream
1: hello.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.
3: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو. یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے. نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں. ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی. وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں. اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں. نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
4: کسانوں کے عالمی دن پر سونا کی جانب سے کسان

0: السلام علیکم، میرا نام الطاف خان ہے. بنیاد منصوص کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ اگرچہ اس کی ابتدا پاکستان اور ہندوستان کے جنگی تناظر میں ہوئی تھی، لیکن اب ہم اس کو ایک لارجر پیراڈائم میں دیکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے اور علاقائی تنازعات اور ریجنل مسائل کے حل کرنے میں اس کا بڑا کردار رہے گا، اور میرے خیال میں ایک نئی ڈیفنس پیراڈائم شروع ہو رہی ہے جو کہ معاشی اور تہذیبی اعتبار سے بھی ہمیں بہت فائدہ دے گی. شاید اقبال کا خواب کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر بھی پورا ہو جائے، اور ہمیں مسلم تہذیب اسلامی ممالک میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گزرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مٹ بیٹھنے کا موقع بھی ملے. تو میری نیک تمنائیں ہیں اس کے لیے، اور امید ہے اس سے پاکستان کو اور ساری دنیا کو فائدہ ہوگا. بہت شکریہ.
1: جہاں فوج مضبوط ہو وہاں قوم ناقابل شکست ہوتی ہے. آزمانا مت، ہم سے تم ٹکرانا مت. قیادت اور فوج ایک ہی مقصد، ایک ہی آواز.
2: شوق شہادت ہے دل میں، لب اللہ کا نعرہ ہے. ہم نے جن کو للکارا ہے، انہیں اللہ کا سہارا ہے.
1: فولادی حوصلوں کی ایک داستان، قوم کا نشان فتح، مارکہ حق.
3: السلام علیکم، میں ہوں رابعہ رحمان، ریڈیو پاکستان لاہور سے. اور جس طرح سے ریڈیو پاکستان کی روایت رہی کہ وہ ہر اہم خاص دن پر اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز کرتا ہے، اور یہ بھی مارکہ حق کے حوالے سے، اس فتح مبین کے حوالے سے یہ پروگرام جو ترتیب دیا جا رہا ہے، اسی حوالے سے میں کہوں گی کہ زنجیر علم ہم توڑیں گے، صبر ٹوٹے رشتے جوڑیں گے. دل میں جذبے تعمیری ہیں، ہم تیغ برا شبیری ہیں. ہم ظلم و ستم کے دشمن ہیں، پر امن جہاں کے ضامن ہیں. خوابیدہ نہیں بیدار ہیں ہم، خالد کی جوان للکار ہیں ہم. فتح مبین ہم سب کو مبارک ہو.
4: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
5: Now you just wait for our response.
6: نہیں واقف ابھی ہم.

نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جائیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل راہداری سے وسیع تر عالمی جنوب خطے کے لیے مواقع پیدا ہوں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت قیادت میں کشمیری قیدیوں کو سیاسی نظریات کی بنیاد پر ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے پر بھارت کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔
3: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا اس کام کی بر وقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ طلاق یا خلع کے بعد نادرہ ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرہ ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
4: کسانوں کے

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ السلام علیکم سامعین ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 چینل، میں ہوں آپ کا میزبان محمد مصطفیٰ، اور آج مارکہ حق دفاع بھی ام بھی کے سلسلے میں ہم موجود ہیں لاہور کے تاریخی اور نظریاتی مرکز گریٹر اقبال پارک میں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک خواب نے جنم لیا تھا، اور آج وہ خواب ایک مضبوط، خود مختار اور باوقار پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ سامعین، آپریشن بنیان مرسوس مارکہ حق کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے، وہ لمحہ جب پاکستان نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا تھا کہ یہ قوم اپنے دفاع، اپنی سرزمین اور اپنے وقار پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتی۔ لیکن افسوس، مارکہ حق کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے، وہ لمحہ جب پاکستان نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا تھا کہ یہ قوم اپنے دفاع، اپنی سرزمین اور

0: جہاں فوج مضبوط ہو وہاں قوم ناقابل شکست ہوتی ہے۔ آزمانا مت، ہم سے تم ٹکرانا مت۔ قیادت اور فوج ایک ہی مقصد، ایک ہی آواز۔
1: شوق شہادت ہے دل میں، لب اللہ کا نعرہ ہے۔ ہم نے جن کو للکارا ہے، انہیں اللہ کا سہارا ہے۔
0: فولادی حوصلوں کی ایک داستان، قوم کا نشان فتح، مارکہ حق۔
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.
3: کسانوں کے

0: ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جائیں۔
1: صدر ملکت نے اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران ممتاز شخصیات کو مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کے اعتراف میں سول اعزازات دیے۔
0: نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل راہداری سے وسیع تر عالمی جنوب خطے کے لیے مواقع پیدا ہوں گے۔
1: وزیر خزانہ نے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
0: بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے مشکل عالمی اور علاقائی حالات کے باوجود معاشی استحکام برقرار رکھنے میں پاکستان کی مثبت پیش رفت کا اعتراف کیا ہے۔
1: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا ملک رہا ہے۔
0: وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ میں افغانستان کو استعمال کر رہا ہے۔
1: پاکستان اور چین نے متعدد شعبوں میں اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کراچی کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔
1: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت قیادت نے کشمیری قیدیوں کو سیاسی نظریات کی بنیاد پر ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے پر بھارت کی شدید مذمت کی ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ਔਰ ਅਬ ਵਕਤ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ
2: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو یاد رکھیں نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں نادرا آپ کی شناخت آپ کی پہچان

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: قد افلح المؤمنون,
1: بے شک ایمان والے رستگار ہوئے.
0: الذین هم فی صلاتهم خاشعون,
1: جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں.
0: والذین هم عن اللغو معرضون,
1: اور جو بہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں.
0: والذین هم للزکات فاعلون,
1: اور جو زکات ادا کرتے ہیں.
0: والذین هم لفروجهم حافظون,
1: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

0: پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا، تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔
1: ثم انکم بعد ذلك لمیتون،
0: پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔
1: ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون،
0: پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔
1: ولقد

اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں.

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے, تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا, ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں.

0: اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے, تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو.
1: قال رب انصرنی بما کذبون.
0: نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے, تو میری مدد کر.
1: فأوحا

بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش

اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔

0: اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قوما آخرین،
0: پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی۔

ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔

0: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟
1: ہیہات ہیہات لما توعدون،
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔
1: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین،
0: زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔
1: ان

0: یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون،
0: پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔
1: قال عما قلیل لیصبحن نادمین،
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔
1: فأخذت

0: تو ان کو وعدے برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

0: فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت.
0: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين.
1: پھر ہم نے موسى اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا.
0: إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
1: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے.

0: کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہماری خدمتگار ہیں.
1: فکذبوہما فکانوا من المہلکین,
0: تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ,
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں.
1: وَجَعَلْنَا

اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں،
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،

0: اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون،
0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔
1: ولا

اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے.
1: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون.
0: آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی.
1: قد

0: میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے،
1: مستکبرین بہ سامرا تہجرون،
0: ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بےہودہ بکواس کرتے تھے۔
1: افنم ید

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون،
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے

0: اور اگر خدا برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔
1: ام تس

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔
1: وَلَا

0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
1: وَهُوَ

0: نور،
1: اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
0: بل قالوا مثل ما قال الاولون،
1: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں۔

0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔
1: سیقولون للہ قل فأنا تسحرون،
0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟
1: بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون،
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔

0: سبحان الله عما يصفون.
1: اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے.

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔
1: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ،
0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔
1: ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون،
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ،
0: اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ،
0: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔
1: حَتَّى

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔

تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں، ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ فَإِذَا

0: پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
1: فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن

0: اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
0: آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے.
1: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين.
0: اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے.

0: إنه لا يفلح الكافرون.
1: اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا, کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے.

0: اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔

0: الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے.

0: وأولئك هم الفاسقون.
1: اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہیں.

اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کریم امیم ہے، اور یہ کہ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔

جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔

0: اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔
1: اِذْ

0: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی.

اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔

0: اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا۔
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: اِن

0: جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
1: ولولا

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

0: مومن و شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَا

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔

0: مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔
1: فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن

اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔

ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔